da kopere ngora le kudzonyinda asikana kenda iro irwa komana gumi newa.